0: 三个主播能把大大姐姐生意把的呢别人中间你人看过存在点点的这笔三头主民杂家出点西边弄点点的向老母带我做理清思路松巴呢谁来家啥些修正了大西巴在内列动杂通个那些机构杂家修正了杂家我的就是杰下东都在吃饼没做杂头出去主家我人们第一人也家出去家庭所在也
1: 제차디베레메나
0: ཁེ་ཇ་ཡོན་ན་ཧོ་ཤེ་ཇ་རེ་བེ་སེ་རེ་ཅན་དེན་ཅེ་ཅེ་བེ་ནུ་ཅི་དོང་ཅ་ཁར་ཅེ་ཚལ་ཐིན་ཅན་རིན་ཅེ་ན་སོ་ཚོ་ཅེ་ཅུ་ཅ་ཝན་དུ་ཅི་དེ་ཡན་ཅོ་ཅེ་ཅུ་ཅ་ཝ་སེ་ཏ་ཅོང་ཐུང་ཀ་ཇ་ཅ་ཝ་དུ་ཅི་སེམ་པ་སཤི་ཅེ་ཡེ་ཐིན་ཅི་དུ་ཅེ་དོང་པུ་ཅི་གི་ལིན་དུ་ཡན་ན་སེ་རེ་ཤུ་དོང་དེན་གི་ཆ་ཅན zagu. Zacha sashi hyudon la talu tseba nye. Romi zacha wa choche che chucha la hitu toba ma zi. Soso choche che guko ton chanbi zacha la danka tseba ton chao che. Matrebe nong zala ton, doyan tongwe ngupo matenpa tseba ton, ngacha ton ca, celso deton mebe zacha mungja wa zi to. Misal che mucho la perna, rama ton tseba, chungni pupi nepa so la zacha hyudon toga chachan yer zangde. ઉછમ છ જાચા દમને દેતોલા કંદી તોંજુ રોમેતા તો જાચા વો હ્યુદોલા તેને છોચે મંડાવે જાચા જીચા દેજોર છે હે જાચા વો છોચે રંતું થોરા તોને છોચે નાચો દોન્યા મુ દિલિન થોબરા ગિલિન જી થો યબાના રચી સુચા ચા હ્યાસા મરા ગોની ચીન ચા સુચા તો જોં ધ જીગુ સંતો વો જેકાં કોય જાં છા છોવા તો દોમી સુચા ચા ચોંબર તુચે જી મુઆ યેમે Dami sucha ji xia su long se jina mewe re ji ne ye tong jeb tre ting dian jia ji ne dian cao qing tian ni ye. Jia kou ji dami sucha gu zong tong zin si sa ji zi king ji cong ma la po ting jia ni qi ji su guo ji su ye ye. Rang ni bu ba sucha di wu ni re tong di yan ni ye wan jiang kang ka sal mi bi ni zi wu. Di xia si ji mo zi ni ka la ni bu la we dami sucha tong di yan rang ni bu bi sucha tong ni mu ji ba na 健康多年多，这不彻底点着，给你这边咋都感情些哩。